Ajak. Ia pagomes tas mes kit kapig parikasag. Maman te kapig shana mar ke kama ula karakit. Kulta kalagong kasag. Makadabi santag. Wata bin khas kim banawok.